Du kender hende måske primært for mega-hittene. The First Time I Ever Saw Your Face. Eller hvad med den der kylling og soft ice og pølser? Killing me softly with his song. Men hun synger altså også denne her Trying Times hedder nummeret, den kære Roberta Flack.

To vidt forskellige musikalske afarter. I første omgang lidt old school soul. These Sacred Souls. My Heart is Drowning hed den første, du lyttede til. Og så bagefter var det Cornea, som nummeret her hedder, med Sebastian Savatsky, Nordic Trio.